Vrtimo se oko broja 28. 7-28. Zrak 28. More 28. Jedino nas je zafrknuo datum 29. Je crna žena Duško Lokin, a vlaga vam je 74%. Dobro jutro!